0: بیسانی هم
1: تکش کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره. دوچار حالت
2: If you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ.
2: What I mean to say is I realized that.
1: فکر کردن به مرگ نتیجه افسردگی.
2: What I mean to say is I realized.
1: فکر کردن به مرگ نتیجه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زمان. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره.

0: 이성형 다운되죠.
1: 아,
2: If you don't play,
3: پیغمبر نماز هم میخونه، اما پیغمبر رو نفهمیده، ولی قوه سقرنی که پیغمبر